0: Apostol i Evanhelie na nedeľu.
1: Čítania z druhého písma svätého apostola Pavla Korintianom. Bratia, vy ste chrámom živého Boha, jak to povil Boh. Medže nema budú bývatí i chodetí. Budú im Bohom a oni budú mojim národom. Za to vejte spomedže nech i oddielte sa, povídať Hospod. Nečistou sa nedotuľajte a ja vás prejmu. Budú vám otcom a vy budete mojima synami i divkami, povídať Všemohúci Hospod. Moji preľub, keď to máme takú obycianku Hospoda, očistme sa od každej skverne tela i ducha a posviačujme sa v bohobojnosti.

0: Čítanie zo Sviatého Evanhelia od Mateja. V tým časi Isus prešol do kraju Tyru i Sidonu, i smoť. Prešla z toho kraju Chananejska žena i kričala: Rozmiluj sa, Hospody, synu Davida, moju divku mu kareť demon. No vin jej neodpoviu. A jeho učenek prešli i prosili ho: Posluchaj jej, bo za nami kričiť. A vin odpoviu slovami: Ja poslanej lem ku vývciam izraelského domu, kotre propali. No ona prešla, poklonila sa mu i povila: Hospody, pomož mi. Vin odpoviu: Nedobrý vziatý chlieb od ditej a šmarety psám. Ona povila: Tak je, Hospody, no i psy jídať od robenka, što padajúc zo stola ich hospodariu. Tohdy jej Isus odpoviu slovami: O ženo, veľká je tvoja víra, naj bude tak, jak to chceš. A jej divka v tých hodení vzdravila.
1: Hospody, pomiluj, Hospody, pomiluj, Hospody, pomiluj.
2: Apostol i evanhelie.

Znaczy wszystko, a to nie możemy zdzielać. Pozeram sa na svet inak. Viem, že budeme si musieť asi vybrať, čo hovoria nám naše deti. Neurobme chyby také ako predtým. Písala som rímy, iba keď som žila nimi. Dnes počúvam, ako iní pravia, čo sú mi rímy.

Dobrý deň, je pondelok 28. septembra 2026. roku. Je popy 8. osa 8. z Prešovského štúdia, kolo mikrofóna je Petr Medviť. Toto je program Korzón, do 9. tak, jak sa bysujeme o tých na aktuálnejších informáciách, o ktorých dnes píšu Svitová informačná agentúra i Svitová médií. Vítajte, kolo slúkané.

Partia Alternatíva pro Nemecko, označovaná za krajne pravicovú, nedokázala v nedelnejším druhým kole komunálnych voľb v severozápadne nemecký federálny krajine Nežňa Sasia zdobatý žiaden primátorskej ani starostovskej post, píše tým agentúra DPA. Celkovo sa vobor robili v 123 místach, selách i okresách, v ktorých sa hovorišovalo o primátorách, starostách i prednostách okresných úriadiu, keďže tam pred dvoma týždňami žiaden z kandidátov nezdobol nadpolovičnou väčšinou hlasov. Protiimigračno zameriana AFD mala šancu zdobyť obše svý peršej najvyšší komunálny úriad v Nežní Sasi, keďže v hry mala troch kandidátov. Všetkých troch ale porazili ich konkurenta z tábora christianských i sociálnych demokratiev. Mistí Salzgitter, doteperišný primátor Frank Klingbeil z konzervatívnej christiansko-demokratičnej únie kancelária Friedricha Merca obhájí svoju pozíciu, keď zdobú 74,7% hlasov. Jeho vozovateľka za AFD, Patricia Majerová, zdobila 25,3%. Klingbeil už v prvom kole hlasovania pred dvoma týždňami, keď zdobol 45,6%, pokiaľ Majer mala podporu len 25,7%. Nezáležná kandidátka Anna Adamčák bola zvolená za starostku mesta Munster v okrese Heidekreis. Zdobila 80,5% hlasov. Kandidát AFD Christoph Weinand tam zdobol len 19,5%. Nezáležný kandidát Jens Luer vyhral v mieste Böckenen zdobol 69,6%. Kandidát AFD Felix Mull zdobol 30,4%. V hlavnom mieste, to je federálna krajina, tým místom je Hanover, vyhral v druhém kole primátor Belit Onaj z partie Zelených, zdobol 61,5% hlasov, čím porazil Axela von der Ole z centristično levicovej sociálno-demokratičnej partie Nemecká SPD, ktorý zdobol 38,5%. Celý okres Hanover povede Eva Bender z SPD zo sociálnych demokratí vyhrala so 69,4% hlasov nad Oliverom Junkom, ktorý bol z kresťanskej demokratie, i to mal 30,6% hlasov. Takže po tých takých studených kúpeľách v rámkach tých voborí, kde vyhrala AFD, tým kurtým časy, menulým časy, teper cholem toto pozícii primátori starostiu sa dostali do rúk takých tradičných partí v rámkach nemeckoj političnej scény.

Vietnamská polícia v nedeľu zatrmala 10 demonstranti pred budovou, kde prechodila konferencia vládnej liberističnej partie v Liverpoole počas protestu na podporu zakázanej grupy Palestine Action, informuje o tom agentúra DPA, EPA Media. Veď jak 250 protestujúcich sídilo pred konferenčným centrom, prečo mnohé trmali doma v urobla na transparente s nápisom Petrimujú Palestine Action. Polícia demonstrantiu upozornila, že trmaním tých nápisy oslovujú podporu zakázaní organizácií. Tých, ktoré transparent nechodili dať dolov, policajt odveli s pojasnením, že sú zatrmané na osnovi zákona o terorizmi. Demonstranti pre každým zatrmaniu tľapkali, skandovali Slobodná Palestina. Zásah policie, ktorý trval na niekoľko dní, ostro skritikovala organizácia Amnesty International i direktorka pro Veľkú Britániu Kerry Moscoguri označila areštovanie tínedžerov či starších ľudí, medzi ktorými bola i 94-ročná právnička v oblasti ľudských práv Margaret Owen za hanebnú ataku na slobodu projavu. Hovorca organizácii Defend Our Juries, ktorá protest organizovala v Oslove, sklamaná nad prestupom nového premiéra Andy Burnhama, píše DPA, podľa organizátorov je predĺžovanie v zákaze Palestine Action nelogické.

podozrenia spravľovania podporu teroristickej organizácii. Polícia dodala, že rešpektuje právo na zákonný protest, no i povinnosťou je utrmovať publičný poriadok a tak samo zabezpečiť bezpeku pro ľudí.

Francuska krajně pravicová partia Národné združenia i sojuzníci tej partie zdobili v nedelnejších voborách časti Senátu v rekordných 14 kresel. Ich predstavenia alebo predstavenci v vršnej palate parlamentu sa tak nakoľko mesiacov pred prezidentskými voborami majže 4 raz VC, konštatuje AFP. Samotné národné združenia zdobolo 9 kresel, prečom ďalšie triome jeho kandidáty obsadili už u voborách kresla už u voborách v roce 2023. Dvi kresla prepali partii Únia pravici za republiku, sojuznikovi národného združenia, ktoré je vedené Erikom Kiotym, jaký u 2024. roce vstupil z partii Republikán. Predseda Národného združenia Jordan Bardella povie, že senátor obdvoch partí otvoriať jeden deputátsky klub. Líderka Národného združenia Marine Le Pen označila to rezultát na siete X za historičnú premohu i za označné milné, keďže krajina pravica v senáte prvý raz stvoriť vlastný poslanecký klub. Francúzsky senát má 348 členov, každé 3 rok sa vyberať približne polovina či jeho členov na 6-ročný funkčný period. Teper sa voberalo 178 senátoriev. Senátoriev predtým nevoberajú priamo hraždan, ale kolegia místnych i regionálnych voliteľov, ktoré tvoria hlavne volené predstaviteľi samospráva. Národné združenia do senátu prvý raz dostalo sa v 2014 roci, keď partia ešte osnovala názvu Národný front a zdobili v to dve kresla. V obore časti senátu prochodili v časi, kvôli Francia prehotovuje sa na prezidentské obore v 2027 roci. Prvé kolo bude 18. apríla, 2. maja. Prezident Emmanuel Macron už nemôže kandidovať a na tretí pôsobí idúci funkčný period Marine Le Pen, ktorá kandidovala na prezidentku už tretí raz, má podľa aktuálnych bádaň publičnou mňa teper reálnu šancu zabojovať o premohu. V dnešnej palate parlamentu vlastne toto národné združenia vlastne po predčasných parlamentných voborách z 2024 roku stalo najmocnejšou okremou političnou partiou na zdobete absolútnej väčšiny, ale nedosiahli potrebné číslo

Podľa senátu, predseda senátu Gerard Larcher z centristickou pravicovou republikániu, ktorý v tej funkcii je už veci ak 10 rokov, bovní mal podľa očakávaní sledujúci týždeň boty potvrdené, ale to nič znamená na tým, že Národné združenia teper už bude mať vlastný deputátsky klub a posilnili trekrátno v rámkach svojich predstaviteľov u senáti, to znači u vešní paláti francúzského parlamentu.

pozri, odlietajú vtáky. Rýchlo nenapadne, opúšťajú zem, kde hlúposť kruto vládne. Zem smutných ľudí, ktorí nemajú žiadne srdce v hrudi, ľudia, ktorí už nespievajú.

pozri, odleteli vtáky. V duši mojej ticho nastalo. Odpuznám, Bože, že sme k tebe takí, nenechaj to takto nastálo. Pozri, odleteli vtáky. Odleteli kam si ďaleko, do krajín takých, kde je človek ešte človekom.

Modlím sa za deň, keď sa vtáky opäť vrátia k nám. Vôbec mi nevadí, ak sa toho dňa už nedočkám. Hlavne nech už príde, hlavne nech už príde k nám. A keď sa znova vrátim, daj Bože, nech to tu už nespoznám.

Ideme na ďalšiu dnešnú informáciu. Irán v nedeľu stojal za tým, že jeho konflikt so Spojenými štátami i Izraelom je mož poriešatý len diplomatičnou púťou. Reagoval tak na ohlošenie amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý očmaril iránskú propozíciu na znovu odkrytia strategičného hormuzského prolevu i zakončenia boja, informuje o tom agentúra Reuters. Naše úslovia sú jasné i buď aký krok napriamo k odkryťu hormuzského prolevu záležať od ich spolnenia, povie iránsky minister zahraničných diel Abbas Araghchi. Trump v sobotu ohlasil, že Teherán sa namáhať podpísať dohovor o kľúčový vodní puty z beznadí, bo u vojny prohrávať. Napriek tomu americký prezident naznačil, že toto vyjednávači Spojených štátov by mali toto deň absolvovať ďalší rozhovor. Podľa amerického posla pre organizácii Zjedených národov Mikea Waltza, Trump plán očmaril za to, že Irán požadoval bezodkladné zrušenia sankcií i uvoľnenia zamorožených aktív dopredu. Súčasný konflikt počal, jak známe, 28. februára toho roku po atakách Spojených štátov i Izraela na Irán. 7 mesiacov bojov sa by ožadalo tisíce žertv, ochromilo to globálnu ekonomiku a narušilo to tok ropy. Komandant iránskej armii Amir Hatam ostrihal, že vojna je v riešučej fázi. Pokiaľ Irán nebude hoden obchodovať a žrty, nech to nebude hoden obchodovať ani žrty poju. Konflikt počas mesiaci rozšerev sa do celého regiónu. Do vojny je štoraz vedce, hlubšie zaťahnutá Saudská Arábia, keďže Iránom pitremované jemenské povstanci Husiové postúpili v Jemeni, porazili vládne sily, pitremované Riadom je ohrožujúť saudoarabský export ropy čerez Červené more. Iránsky prezident Masoud Pezeškian v rozhovore pro stanicu CBS potvrdil, že Teherán je porechtovaný jednatý o svojim jadrovým programy, ale nechoče žiaden natisk, že by sa na neho robil i žiadne komentári, že by mal pracovať na jadrový zbroj. Cílom Trumpa išli vse je cílkové zamedženie tomu, že by Teherán dakoli zdobil jadrovú bombu, zakinčenia jeho atak na susediv a stvorenia úsluvy na zminu tamtešňoho islamističného režimu.

Kancelária juhokorejského prezidenta Lee Chun-myon požiadala v nedeľu Ukrajinu o opravdania za to, že vlastne dementovala istnovanie dohovoru o utajeniu prevozu dvoch polonených severokorejských vojakov zo Soulu do Soulu, informuje o tom agentúra AFP. Ku incidentu prešlo potom, jak ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v organizácii Zelených narodov ohlasil, že jeho krajina poslala dvoch severokorejských vojakov na juh, prečom dodal, že nebolo ľahké vlastne vziať ich do polonu živých. O takýľko hodin pizniššie juhokorejský prezident Lee Chun-myon na sociálnej sieti X napísal, neznám, čom ukrajinská strana porušila dohovor i to tú správu publikovala, ale je to veľké sklamania. Radnik prezidenta Zelenského Dmitru Litvin v reakcii pro novináriu povedal, že Ukrajina je odkrytá krajina a bolo by podľa neho čudné, keby predania vojakov prochodilo tajno. S celou histórii, ktorá je dlhá i detailná, sme informovali len o samým fakti, že boli poslané do Korejskej republiky. Povedal, to, že ukrajinská strana porušila dohovor o utajeniu medzi obidvoma krajinami i publikovala informácie jednostranno, je samo o sobe bar s vážnym dielom. Povie v nedeľu pízno večeru v ohlošeniu hlavnej sekretárii juhokorejskej prezidentskej kancelárii pro kontakt s publikou Son Ki-hong. Nepravdové ohlošenia pres kancelárii ukrajinského prezidenta o tým, že žiaden dohovor o utajeniu neisnoval, seriózno podkopuje dôveru medzi obdvoma vládami i seriózno poškodzuje priateľské odnosy medzi obdvoma krajinami, dodal. Kancelária juhokorejského prezidenta za to žiadať oficiálne pojasnenia i opravdania, povie Son. Dodal, že Sol rozdumuje o ďalších krokoch, ktoré môžu byť v tým dieli potrebné. Bleže ich ale nešpecifikoval. Ukrajina zatrmala dvoch severokorejských vojakov počiatkom minulšieho roka. Pochodili z vojenského oddielu Pchionianu, ktorú vojovali po boci Moskvy. Jeden z jeho korejských deputátov predtom povedal, že to tá dvojica chotila žiť normálny život na juhu. Podľa jeho korejskej konštitúcii všetko korejčané, vključno tých, ktorí žijú na severi, sú považované za hraždaní Južnej Koreje, prečom tamtešní predstaviteľi potvrdili, že by sa to odnosilo i na buďakách severokorejských vojakov, ktorých zatrmali na Ukrajini. Píše agentúra AFP, pardon, len na žiaľ, že tá ich doľa, ktorá mohla skinčiť, nevojasnená, mohli byť bezvistí alebo možno mŕtvo v očach severokorejských vlastej, tak teper sa bude hľadať, ktoré dvome odešli do Južnej Koreje.

Izraelský minister zahraničných diel Gideon Sar v nedeľu ohlasil, že diplomatičná akreditácia holandských predstaviteľov, ktoré dejú na okupovaním západním berehu Jordánu, bude zrušená po tým, jak Holandia počala uplatňovať sankcie na tovar z izraelských osad, informáciu prenosí agentúra AFP. Diplomat majú 7 dní na vlastne predania diplomatičných legitimácií vydaných Izraelom, povyše v izraelskej diplomácii. Po zakončeniu toho termínu zaneknú diplomatičné privilegie i imunitu, ktorú im država Izrael udelila. Dodal SARS útočné, že tot krok nasleduje po tým, jak holandská vláda počala uplatňovať zákaz importu tovaru z izraelských osad na golandský vrchovení v západním berehu i u východním Jerusalému. Izrael toto teritórii obsadil počas arabsko-izraelskej vojny v 1967 roci a odtedy ich okupuje osada, ktoré na nech vynikli súď podľa medzinárodného práva nelegálna. Holandské úriady tot mesiac oholosili, že zákaz tovaru z osad počnúť uplatňovať od 22. septembra, prečím sa odnosiť na osobnú bagáž i na komerčné paklek. V popredných dňach holandské i izraelské médii informovali, že podorožnom, ktoré preletia z Izraela na amsterdamský aeroport Schiphol, vlastne kontrolovali bagáž cieľom nájti zakázaný tovar. Posol Spojených štátov v Izraelu Mike Huckabee, ktorý je mycným pretrmovateľom osadné Kyjev, na siete X napísal: v našom kosteli bolo dnes ráno takéľko ľudí z Holandii, ktoré zautra letiať nazad i musia sobi skontrolovať suvenír, že by mali pevnosť, že nesúť z Judei i Samárii. Hrozeť im za to môže šízričná kára areštu. Judea i Samaria je biblická názva pro západný bereh, ktorý izraelská vláda se chosnuje. Útočne francúzska agentúra. Holandský zákaz prešiel po koordinovaní akcii 12 západných krajín, vkľúčno Veľkobritánii i Francii, ktoré na počiatku mesiaca dali sankcie na tovar z izraelských osad. Bez zarachovania východného Jerusalima, že je na západnom berehu približno 500 tisíc izraelských osadníkov, prečím toto teritória je obecťom pro 3 milión palestínčaniu. Takže nový zákaz plateť a mať to už diplomatičné odpovedi.

Srbskej. Prezident Aleksandar Vučić v nedeľu večer v prehovori, ktorý vysielala stanica RTS, ohlásil, že odstúpil zo svojej funkcie, ktorú má v rokách 2017 až 2026, že bol mých kandidovatý na posadu premiéra v predčasných parlamentných voborách vypísaných na 25. oktobra. Jeho odchod prechodať po menej 2 rokoch protivládnych protestov i kurto pred predčasnými parlamentnými voborami. Prezidentské práva dočasno na sebe vzala predsedateľka parlamentu Anna Brnabič. Po ohlošeniu svojej rezignácii 56-ročnej Vučić ocenil úspech dosiahnut v popredných rokoch, vyslovil hordosť na výrazné rosnutia hrubého domáceho produktu i bezprecedentné rozšírenia tej sieti drah počas svojho diania u funkcii, dodal, že jeho cieľom ďalšie zistávať zachovania mieru i stability. Ďalšie povedal, že hospodársky rozvetok zistane v sledujúcom periode najvyššou prioritou. Podkreslil, že Serbia musí predĺžovať v puty európskej integrácii, no jednočasno nesmie prerovať zviaz so svojimi tradičnými partnerami na východe. Keď som stal premiérom 27. apríla 2014 roku, míra publičného dlhu dosahovala 77%. Dnes je Serbia vďaka vám, váženom hraždanom Serbii, krajinou s nízkym dlhom. Úroveň zadlženia predstavuje polovinu dlhu najrozvitejších krajín Európskej únie. Povybúčiť vkázal na to, že publičný dlh Serbii predstavuje 43% hrubého domáceho produktu. Pokiaľ v Európskej únii je sredne číslo 84,85%. Vučić sa pochválil, že za časy jeho prezidentovania v Serbii odkryli veci jak trestofabrik i ďalších výrobných dajkách tých zakladajúcich, už zahraničných alebo domašných. Služujem vierno, čestno i počlivo po Vučić. Počas jeho prezidentovania Serbia prešla vece vážnymi vzvami, vključno pandémii, chvorota COVID-19 i vojna na Ukrajine. Tak som povedal, že posledný deň u funkcii vyriešil o amnestii i milosti pro 49 osob. Prepomianul, že do 15. decembra treba zhodiť s konštitúciou zrobiť prezidentské vobory abo cholem ich perše kolo. Vučić povedal, abo akcentoval, že probl o také rozbeťa krajín ho hluboko zasiahli. Poďakoval sa odvážnym ľuďom Serbii, ktorí sa postavili na odpory, povili, že sa nevzdajú svoj odsúznen ani Serbii. Vučić do politiky vstúpil už v 90. rokoch. U 1993. roci stal deputátom za Srbskú radikálnu partiu. V rokách 1998 až 2000 bol ministrom informácií u vlády Slobodana Miloševiča. Pizniša od radikálov sa odklonil a v roce 2008 spievosnoval Srbskú progresívnu partiu. Jeho odstúpenia prechodeť po majže 2 rokách veľkých protivládnych protestov. Toto, jak známe, začali po nešťastiu na železničnej stanici v Novom Sadi v novembri 2024 roku. Predtým nešťastiu umrlo 16 ľudí. Z napred študentských protestov postupno stav veľký ruch, ktorý je protivládnej a protikorupčnej. Toto demonstrácie podľa agentúry Reuters naležať medzi najväčšie v Serbii od toho času, kolí v pau režim Slobodana Miloševiča v roce 2000. Protestujúci požadovali okrem inčov predčasné parlamentné vobore. Vučić už v júni povedal, že z funkcií prezidenta odstúpiť a v polovine septembra potvrdil, že rezignuje 27. septembra. Vučićiu na prvý pohľad také ambivalentné kurzy vidíte i v zahraničnej politici. Serbia namáha sa o členstvo v Európskej únii, jednočasno ale utrmuje tisne odnosené s Rosiou i Kitajom. Po invázii rosejských sil na Ukrajinu u februári 2022 roku Belehrad neprejednal sa ku západným sankciám proti Moskve, povtoriano ale pritrmal teritoriálnu cieľosť Ukrajina a v júli Vučić dokonca navštevil Kyjev. V sobotu povedal, že Serbia chce predĺžiť, ale na druhom boci dohovor s Rosiou o dodávkach zemného gazu. Pro Vučića je typičným, že sa namáhať utrmovať odnosen s vecem účasťami v jednom čase, konštatuje portál Seznam správy.
dlhodobo vystupať ako politik, ktorý dokáže jednať s Bruselom, Moskvou, Pekinom i Washingtonom. Tot prestup mu umožňuje manevrovať medzi integračnými ambíciami Serbii i strategičnými, energetičnými a političnými zviazami na Rosiu i Kitaj. Vučić otremuje blízko odnoseno i napríklad so slováckym premiérom Ficom, prečom obe dvome soby dlhodobo vyslovľujú vzájemnú političnú podporu. Vučićovo odstúplenia prechodeť v časy prodlžujúceho političného konfliktu medzi vládou i študentským protestným ruchom. Parlamentné voľby budú riešiť o novým skladí národného zhromaždenia parlamentu a stvoriť prostor pro námahu vrnúť sa Vučićovi do čela tých výkonných vlastej, pokiaľ samo sobou jeho partia v hradi vin stane premiérom, jak by to chotil.

Raždan Švajcarii v nedelním referendumi neprenali propozíciu na zakotvenie strojšej definícii neutrality krajín do konštitúcií. Vkazujú to prognoz publikovan televíziou SRF po zaperťu punktu holosovania. Neprejata bude podľa očakovaní i druhá iniciatíva zameraná na posilnenie utrematelnej domášnej zemlodelskej produkcii. Neutralita Švajcarii bola medzinárodno preznaná v 1815 roci. Koreňa toho siahajú až do roku 1516. Vychodí to z princípu neutrality, že Švajcaria sa nezalúča do vojen medzi inšima krajinami, s vojúčimi stronami, nepodpisuje vojenské sojuzy, neposielať im vojaky ani zbroj a neumožňuje im prechod cez svoju teritóriu. Iniciatíva pro Švajc, ktorá zberala dostatok podpisov na vypísanie referenduma, i pravicová švajcarská ľudová partia tvrdia, že neutralita krajina bola narušená, keď Bern dal sankcie na Rusiu a v reakcii na inváziu na Ukrajinu jednočasno nadviazal na tisnejšie odnosené so Severoatlantičnou alianciou. Švajcarská konštitúcia toho času neobsahuje žiadnu točnú definíciu neutrality. To chotili aktivisti zmeniť prijatím obviazku, že švajcarská neutralita bude trvalá i krajina bude musieť byť sposobná sama sebe vojenské bronety. Tak samo chotili garantovať, že Švajcaria nevstúpi do vojenských zgrupovaní, nebude brať účasť na konfliktách medzi ďalšími krajinami ani nebude uplatňovať sankcií, odnosno takých stron vojny, pokiaľ o tým neporišuje organizácia Zjednotených národov. Tú propozíciu majže jednomyselno vlastne neprejala celá politická scéna. Vláda i parlament argumentovali, že je bars dogmatičná v časi rostnúčoho geopolitičného napiatia, bo to obmedžilo tot prostor manevrovania pro krajinu. Neutralita vse uplatňovala sa s dajakou mírou flexibilit, povedal švajcarský minister zahraničných diel Ignacio Cassis. Ľudia u Švajcarii v nedeľu holosovali v celonárodním referendumi i o propozícii iniciatívu za bezpečno potraven. Tota iniciatíva žiadala, že by krajina pidňala častku potraven rostlinného pochodženia, zabezpečila prestup k čisti pitnej vody i nastavila strohé ekologičné pravila.

To bolo Korzo, všetko mám, že čo šumnej, deň z istante vierna Radio Lama FM, no a my sa so sviežoma informáciami zo svita veľkoj politikov budeme čutí znova zajtra po 8:00. Prošte cez vami, Petr Medviť.

sajte agentúry Ruten Press vošla pár dní tomu výsť o tým, že predstaviteľi nacionálneho sovietu Rusenia u Serbii, predseda Stevan Samočet a jej člen Vladimír Čakan počiatkom septembra boli na striči na rosejskej ambasáde v Belehradi. Toto oficiálne predstaviteľi Rusenia vysidovali s predstaviteľami Rosejskej federácie o spolupráci. Takú tragikomédiu môže napísať i dospravd len sám život. Jak sme sa dyznali i z informácií, ktorú podala agentúra, Rosejská federácia nemá dilemu i preznávať Rusenev jak okremej národ. To by sme znali i bez navštevo členiu sovietu na ambasádi, značiť što dále. Ambasáda mala vrazetý odkrytosť pro spýpracu i s nacionálnym sovietom Rusenev, by si dovali o aktivnostiach, ktoré by v jednom mohli robiti i s ambasádou, či i s rosejskou menšinou u Serbii, o okrúhlech stolách a by si dovalo sa i o naučaniu rusenského jazyka v Belehradi. Dokincia sa obhovorila dúmka, že také naučania v Belehradi by mohlo realizovať sa v prostorách Ruského domu, što je takej rosejskej kultúrnej center v stolici Serbii. Človeku by sa až chotilo plakaty od toho šťastia, jak širo Ruse nám chodže pomôči rosejská ambasáda v Belehradi. Toto čuťa tepla, širosti, prejaťa, ochot pomoči. Človeka prejde jak psa motor, keď so by spomiane, že ide o rosejskú ambasádu. Pak so by len poklade z vydania, što to za avantúra i z boku predstaviteľov Rusenev u Serbii. Dobrý, zabuďme teper na dalekú minulosť, bo v to dobu sme sobi museli do detaily rozobrať fakt o ukrajinizácii Rusenev i anexii Podkarpatskej Rusy, za što sa Rosejská federácia, jak država nasledník Sovietského sojuzu, nikda neopravdala. Lebže ani súčasnosť nie je taká ružová. Je pravdou, že v Rosejskej federácii máme možnosť holosiť sa pre spisovanie žiteľov k Rusenám i k rusenskomu jazyku, jak materinskomu. Ne je nám boronené osnovať sobi tam dajaké obšestva, dašto tam i istnuje, abo cholem pred vojnou istnovalo, no i to je tak všetko. Rosejská menšinová legislatíva je inčaka, jak tota, na ktorú sme zvyknut v Európy. I Rusenev ona neobnemať v takým smysli, jak to poznáme i z inčak držav, v ktorých žijeme. To by nebola taká probléma, tať ani v takých Spojených štátach Ameriky národnostná politika ne je toto samé, što majeme doma. O mnoho väčšou problémou sú inšie fakty. Spomianeme dva, vlastno tri. Poperše, Rosejská federácia skasovala u 2023 roci rámkový dohovor o ochrane národnostných menšin, jeden z osnovných dokumentov Rady Európy, ktoré má garantovať práva národnostných menšin. Jedno z tom poradnej komitet toho dohovoru vyslovil znepokojenia, že mladí chlapi, ktorí náležia k národnostným menšinám v Rusii, sú v nadmiernych číslach rekrutovaní do armii, aby bojovať na Ukrajine. Orgán Rady Európy zvernul úvahu i na to, že osobám, ktoré náležia k národnostným menšinám, sú v Rusii obmedzované jazykové i osvietné práva. Toto, ktoré boroňať národnostné práva, sú žertvami vážneho porušovania ľudských práv a porušovania národnostných práv, v tým prepade Ukrajincov i krajinských Tatarov, deje sa i na okupovaných teritóriách, ktoré podľa medzinárodného práva sú teritóriou Ukrajiny. Po druhé, Rosejská federácia nikdy neratifikovala Európsku chartu regionálnych alebo menšinových jazykov, druhej vážnej pro menšina medzinárodnej dokument. Moskva v 2001 roci formálno dokument podpísala, ale nikdy ho neratifikovala, takže charta nikdy nebola v Rusii dievča. U februári 2023 roku prejala vlastný federálny zákon, ktorom definitívno zakončila sa platnosť medzinárodných dohovorov Rady Európy v odnošeniu k Rusii, v jednoistom definitívno pohrebil sa nelen rámkový dohovor, ale i charta. Serbia je signatáriom obidvoch dokumentov i dnes má široké menšinové práva, ktoré môžu v dakotrch aspektách zavedieť i nám, jaké žijeme v državách Európskej únii. Značiť, što reálno Rusene v Serbii od rosejskej ambasády potrebujú. Radšej ich mohli napomianúť, že by svoji menšinové aktivnosti napred prosadžovali doma, ne v Belehradi. No i po trete, dachto tu perešou lobotómiou i zabou, že dnes Rusia 5. rokom vede najväčšiu vojnu od druhej svetovej vojny v Európy. Zabou na to, že Rusia už bela raketami a dronami i po Podkarpaťu. Že vďaka tí vojni hmerajú i Rusena na fronti. I v tých situácii nám treba robiť okrúhle stol, alebo učiť v ich prostorách v Belehradi.
to fakt inča možlivosť v Serbii nie je. Neznám, o što išlo predstaviteľom Rusenského sovietu istou navštevu ambasád. Može so by chotili zrobiť PR, jaké súť vážne, jak ich prenemajú až i na ambasádi. Lenže reálno je tu len PR pro moskovský režim. Inčak, v tým súť sobi rosejská i ukrajinská ambasáda v Serbii podobná. Doma bordel národnostní politici, ďalekej od európskych štandardiv, ale Serbii jedno i druho by pitremovali Ruseniu. A Rusene v Serbii sa ľubľať vkazovatý i na tí ukrajinsky. Poviem, že pro Ruseniu ani jedno, ani druhé ne sú garanciou ničoho. Predstaviteľi Ruseniu pred tým, jak zrealizovali túto striču, mohli sa pozvídať tí Ruseniu i spýt Karpatia, jakú pomyč od Moskvy choťať. Toto by im bizovno dali jasnú odpoviť, neprijemnú. I s tou odpoviďou pak mohli konfrontovať ľudej i z rosejskoj ambasáda. Tak by to malo cholem dajakej chosen pro Ruseniu. Teper je z toho len smutná avantúra. Petro Medveď, Priašiv.

Muzej rusenskoj kultury, jeho aktuálnu výstavu i stálu expozíciu môžete navštíviť každý robočí deň od 9. dana do poludne až do 3. dana popoludne. V našom múzeu môžete sobie teper posmotrieť výstavu pod názvom Znovu zrodžen Rusen po roce 1989. Výstavu môžete vidieť do 30. októbra. U výtorok 22. septembra sobie môžete o 8 hodení i 5 minúti dopoludne posmotrieť na druhým programe verejnoprávnej televízii rusenské vydania programu Od džerela. Teatr Alexandra Duchnoviča v Prijašovi vás v sredu 23. septembra o 7. večer pozvať na svoju veľkú scénu, kde bude môžu vidieť piesu pod názvou Dilovičnosť. Što značiť starity v doby, kotra starina odmytať, abo svidomo vtiskať. Scenický dialog medzi na jedním boci obrazom sebe jak tila, kotre môž upravľovati, omoložati i prodlžovati jeho žeťa, i na druhým boci techom, nesmilom holosom autentičnej identity, kotre v tesku ideáliu ščezať. Do našeho teatru to týždeň môžete ísť v čtvrt 24. septembra. Na malej scéne bude môžu vidieť 8. večer monodramu o škodlivosti tabaku i s Evgeniom Lebezňukom. Teater i to týždeň ide do regiónu. 26. septembra i s piesou Holovnej Tarabanščík vstúpeť o 5. popoludne v kultúrnym domi v Radvani nad Labricom i v nedelu 27. septembra s piesou Na revíziu o 6. večer v kultúrnym domi v seli Volica. Na Špiduklianskej umeleckej ľudovej súbor môžete vidieť i s predstavlením Dch v nedelu 27. septembra o 2. popoludne v kultúrnym domi v Poriabeni i v ponedeľok 28. septembra o 7. hodení večer v kultúrnym domi v Prakovciach. V galérii Provinčnej dým Starý Ľubovní môžete teper vidieť výstavu obrazy Vincenta Kaleta pod názvom Peremina. Výstava je prestupná do 30. septembra. Tak samo tam môžete vidieť i výstavu v krajini od toho samého autora. V dňach 24. až 27. septembra odbude sa Starý Ľubovní 33. ľubovňanský jarmarok. V rámkach ňoho na vás čekať bohatý kultúrny program. Více informácií o programe nájdete na sajti Mesta Stará Ľubovňa. 1. oktobra vás organizácia Molode Rusena zaprošať na 3. ričník festivalu Rusenské v Košeciach, ktorý odbude sa v prostorách Vuchodoslovackého muzea v Košeciach. Více informácií o festivali i programe nájdete na facebookovom sajti Molode Ruseniu. 3. oktobra môžete ísť do Čabalovec na pódiu pod názvom Čabalivská fajnot, program plnej fajnot z gastronómii, muzik, spívu, tanca, umenia i remesel, počne o 3. popoludne. Od 9. do 11. oktobra v seli Habura odbude sa 4. ričník memoriálu Vasilia Turoka Heteša, teatrálna Habura 2026. Čekajú na vás profesionálne i amatérske teatrálne ansambly, varštat, diskúzii i výstavu. Kultúrny kaleidoskop prehotoví vyčítal Petro Medviď.

0: Knyżnica FM.
1: Wasze rusyńskie radio.
0: Perlička.
2: Pro dnešnú perličku Radia Rusyn FM jem sobie prehotovujú staťu, ktorá bola nadrukovaná v americkej rusenskej gazete Karpatská Rus v Yonkers 19. septembra 1941 roku. Staťa vošla pod názvou Seslavianské výče. Chču dať to napísatý za výče, ktoré odbolo sa v sobotu 23. augusta v našej ruskoj hali v Charlevoix, Pensylvánia. My bojali sa robiť výče v sobotu, že ľudej malo bude, ale to naprasno bolo bojati sa, bo naša haľa, jaká veľká, tak bola prepolnená národom. Výče robili ne my sám Lemk, robili to Slaviane i Slovackoj sekcii Međunarodného robočoho ordena. Hlavným orátorom bol generál V. Jachontov z New Yorku. Za predsedateľa bol vybraný I.P. Jevusiak. On pojasnil, na čo robecia výče i na čo budú zoberať tie hroše. Rusia od nás nič neprosed. Ona sama vede vojnu s hitlerovskými najznekami, no my dolžne sami pokazati svoju sympatiu i pomoči tým, čím môžeme. Tak za prvého besedníka bol poklekaný starosta horoda Charlevoix. On prosil, čtoby my na neho holosovali na voborách 9. nojabria, bo on kandiduje už sem raz na tot úriad. Ja jomu preobiciaľ, što vsi budeme na neho holosovati. Druhým besedníkom bol otec Grigorij Soroka a posledného nastojateľ Uniackoj cerkve otec M. Kajmakan. Oba svešenníky hovorili duže krásno i chválili Rusiu, što tak dobre obroňať svoju zemľu pred vsteklými hitlerovciami. Oni oba iz Rusii, oden Bielorus a druhej iz Odesa. Hevne tak svešenníky, jak tam kolo New Yorka, abo v Clevelandi. Naše svešenníky idúť s národom. Napremír otec Soroka, koli jeho zaprosíme na sobranie, vse prejde, nebojícia, že to bolševek i molícia, štoby naše bratia v Rusii vyhrali vojnu. Ďalšie hovoril Fero Pauk, Slovák z Pittsburgha, organizátor od slovackoj sekcii. On skazal, što prešol čas, aby naše slaviané boli sojedenen razom. Slovak maje ľubeti Čecha, Poliak Rusena, Chorvat Serba i tak dále. Vsi vzájemno maje ľubeti sebe a i vsi musíme mati dobre srdce do našich bratov Rusov, bo oni spasajúť cíle slavianstvo. Potom hovoril Andro Merenič, redaktor chorvátskoj gazety iz Pittsburgha. On hovoril na anglickom jazyku i zajavil, što slavianské národy musia sojedeniti sa, bo inače propadúť a najlúče bude, jak vsi budú presojedenen k Veľkoj Rusii na autonómnych právach, bo toto prokliate Germane, Italiane choťať nás slavianov veneštety a na našich zemľach poseliti svojich zradníkov. On prezval takže žertvovatý na krásny krest Sovietského sojuza. Sobrano 126,69 dolarov. Ale že rozchody boli veľké, to ostalo sa čistého dochoda okolo 61 dolarov. Posledným besednikom bol generál V. Jachontov. On hovoril po anglicky i po rusky. Besida jeho poľúbila sa duže vsým presutným. Si chváľať, što výče bolo dobre a naše ľudia hovoria, što treba ešte zrobiť naše karpatoruské výče. Pre koncu bolo riešeno poslati 3 telegramy. Peršu do našeho prezidenta Roosevelta, druhú do ambasádora Sovietského sojuza Umanského a tretiu do anglického ambasádora. My ďakujeme vsim, ktorí prešli na výče i ktorí žertvovali. Ďakujeme našim otcom duchovným i vsim orátoram. Perličku Radia Rusyn FM prehotovuje vyčítavu Petro Medviď.

0: Perlička.
1: Rusin FM. Vaše rusinské radio. Rusinské radio.
0: Pripomienka.
2: Medzi typičné remeslá, ktoré sú poviazané s Rusinami na Spišu, naležalo drotárstvo. Dnes by o ním povieme takú z vece a pomôže nám knižka História Rusiniu na Spišu, ktorá bola vedená u 2020 roci Múzeum Spiša u Spišky Nový Vsi. Drotárstvo na Spišu naležalo medzi sezónne i dodatkovú robotu popre poľnohospodárství, ktoré bolo základom obživy. Malo len charakter zárobkovej roboty. Chlope chodili s drotom len mimo sezón, bo trebalo kosety dorabľati synu. Korun zarabľali na gaz do lamp, na šváblek. V počiatkach drotárskeho remesla sa drotári zapodívali podomovom drotárstvom, opravou keramičných grát, spôsobom obťahovania drotom, što slúžilo na ochranu krehkých hlenianých geletok. Okrem toho robili i obyčajnú výrobku z drotu, jak pasty na mš, šparak do pipok, všelijak sort pidložok, pitgrat i bigľajze. Druhé rozvojové štádium drotárskeho remesla bolo spojené s rozšírením chosnovania túnik smaltových i bľašaných grát od poloviny 19. storočia. Spočiatku len opravľali i latali staršie keramičné gráty, novšie bľašané i smaltované gráty, neskôršie začali také gráty i samé vyrábľati. Ku sersanu, ktorej vyrábľali z drotu, prebyla i výroba bľašaných predmetiv, jak všelijak bľašané pekači, tzv. Tepši, lopatka, terlečka, vedra na vodu i podobno. Drotári zo Spiša nevandrovali len po Slovákii, ale odchodili i na Ukrajinu, do Rumúnii, Maďarska i štáti v bývšej Jugoslávii. Spišské drotárstvo sa nekda nepreklejilo do umeleckého priamovania a po prvej svetovej vojni začalo upadať následkom konkurencii lehko dostupných i tuných tovarenských výrobkov. O témy drotárstva písali i rusenské autory. Kincom 2019 roku rusenská obroda na Slovensku vydala autobiografičný román Ivana Kindi pod názvom Drotári. Text románu môž v knižci nájti po rusensky i po slovacky. Román vtedy z ukrajinského jazyka prekladala Anna Kuzmiakova, bo prvý raz drotári vošli u 1974 roci, 10 rokov po smrti autora. No keďže vtedy oficiálnu rusenská národnosť u Čechoslovákii neistnovala, knižka vošla v ukrajinském jazyku. Autobiografičný román Drotári píše o životi tých remeselníkov z takých rusenských sel, jak Oriabena, Kamiunka, Litmanova, Kremena, Straňana či Veľkej Lipnek. Ivan Kindia, jak autor, ale i sám drotár, ktorý toto staré remeslo prevzal od svojich predkýv i praktikoval na vlastní skory, píše v knižci nelen o príčinách veneku drotárstva a jeho tradícii, zážitkách po mnohých kutách sveta, kde sa mnoho drotárske majstre dystali s krošňou na pleči, ale i u svojich prehodách charakterizuje period prvej svetovej vojny, život v Rusii pred i počas veľkej oktobrovej socialističnej revolúcii, osobné striči s Mičurínom i mnoho inšie prehody, ktoré sú pro čitateľa nelen interesné, ale sú i dobrým doplnením našej spoločnej histórii pro rýzno výkové kategórii. Šumnej týždeň vám žečiť Petro Medviť.
0: Pripomienka.

0: Nepotrebná chmárka. V jeden horiačí deň prišla z ničoho nič veľká búria. Vítor prihnal ťažké čorné chmáre, plné dažďovej vody, a tota po dlhých horiačich dňach napojila rozpečené od slnca ulici, strom, ale osvížila i ľudej. Keď búria skinčila, Vítor sa spokojil, chmary sa roztratili a na belavým nebi sa objavilo krásne soničko i farebná duha.
1: Hej, hej, počekajte, počekajte na mene,
0: kričala zdaleka malá osamočená sivastá chmarka.
2: To nie je fér, že ste na ňa nepočekali,
0: povila smutno i skoro sa rozplakala.
2: Ó, a ty tu, što chočeš?
0: Čudovalo sa slnce nahnívano, že mu chmarka psuje čisté nebo. Búria sa už dávno skinčila. Čom ideš tak neskoro?
1: Uj, bo ja najmenša zo všetkých,
0: žalovala sa chmarka.
1: Moji velik bratové i sestr se šatujú. A ja nestíham. Za to každú búriu zapízňu. Už ňa to poriadno hnívať, bo i ja choču byti na chosenia gony. I ja choču poľati zemľu svojou dodživkou.
2: Hm, vodou,
0: zasmialo sa soničko.
2: Jaku len ty máš v sobi vodu. Môže paru kapok, ale vodu...
1: No náhodou, hnívala sa chmarka. Ja mám v sobi vody dosť, len keby je mi mala komu dati.
0: Naraz na nebo vyletili dva ptaška i jeden druhomu hvariť.
1: Jaká škoda, že to tá malá kvitka u kvitníku na vyhľadi miloj staroj babke do večera vysochne. To všetko za to, že jej dnes babka zabela poľaty. A keď bola to tá veľká búria, schovala jej, že by jej doč nepoškodil. Oj, segiňatko kvitka, dnes nejakoj vode nedistala.
0: Ptaške odletili a slnce s chmarkou zistali sama.
2: Vidíš? Precilem sia našou dachto, kto ťa potrebuje,
0: povilo soničko i už sia pozeralo na zemľu, kde je vlastne to tá vysychajúča kvitka. Ich Marka hľadala.
2: Zbačili skoro naraz.
0: Na jedním malým oblačku bola posadená v starým nešuvním kvitniku, no bola to tá najkrajšia kvitka, jakú chmarka za svojho života videla.
2: Ale bola segiňka sprita. Na perší pohľad bolo vidno, što ich chybuje.
1: No, jak teper svoju vodu dám kvici, keď jem tu sama? Moji sestr i bratia to robia tak, že do sebe vdariajúť a voda z nich potím vyteče na zemľu. Ale ja, jak to len zrobľu, keď nemám do koho vdariť?
0: Chmarka sa zajskoro rozplakala.
2: No, no, uspokoj sa.
0: Utišovalo jej soničko.
2: Dáš to vodu, máme.
0: Počekaj, už znam.
2: To by bolo, že by sme kvici nepomohli.
0: Dora začalo vysvetľovať, što vodu malo.
1: Dobrý,
0: uspokojila sa chmarka i vyslúchala soničko. Nadechla sa s celoj síl i vyzerala jak nadúta balóna. Tohde soničko vystrelilo do nej jeden z svojich teplých lúčiv, kotri proletiu nadutou chmárkou.
2: Chmárka zrobila bum!
0: I Dora sa z ňoj spustil teplý litný dočik.
1: Hurá! Podarilo sa!
0: Poradovalo sa soničko, keď videlo, jak dočové kapky padajú na zemľu rivno na vhľad s kvitnikom.
1: To je krásne!
0: Vzdychnula chmárka, keď zbačila, jak jej dočik napojil žaždúču kvitku.
2: Jak sa zminila?
0: Začudovalo sa soničko, keď zbačilo, že sivá chmarka sa zminila na bilu.
1: No vidíš, a ty si ja smialo, že nemám nejakoj vody. Ale teper mi probačte. Mušu i ty ísť dohnatý svoji sestry i bratiu. Kto znať, devže to ty suť?
0: Písknula to neňkým holoskom chmarka i už plavala po sinim nebi svojou puťou.
2: Tá to čudo.
0: Zistalo soničko začudované iši vecej, keď videlo, jak malá pínová chmarka zajzde šatuje.
1: Och, jaká je zmi krásna, Tišila sa babka, keď večer otvorila vhľad i zbačila krásnu rozsvitú kvitku, z ktorej pachota sa nese do široka, do daleka.